0: 92 490 83।
1: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
2: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
3: اوہ خدایا وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اونے لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو خی سٹو نمی اونے منتر او چرتا چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبرے کئی زڑے میں وئی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لالشم
4: خوش خبری بڑکرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دل تا تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی او زان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
4: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنٹ شامل دی
3: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
4: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑشو
4: جی نو بڑی
5: کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکرے اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923286
6: فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923286 0300-585-8481
5: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکرے اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923286

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم سانسر اور سانسر ہوسٹ تاثر و ڈاکٹر اسرار جان یواری بیل اسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نجن اخوان غستان سمل گرتی آگے بورا نہ بجو رتر لس بجو پوری فا ایف ایم 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا زبنگ آواز تاثر بالکل ہم براہ راست طوری فا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پلی کا زبنگ آواز تاثر بالکل ہم براہ راست طوری فا ایف ایم 88 بشام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.5 باجی سنو ریڈیو جی ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کو پاخیر کی زبنگ آواز تاثر بالکل ہم براہ راست طوری بٹی گرام کے بٹی گرام ریڈیو پلی کا جی شکریہ ادا کم دا وقت زبنگ آواز سکھ پکم زی کبری زبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے روی صحت پہ خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزاری ہم شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی چی دم رکھا اس تو یہ نخوری پروگرام ساسر پر اسپانسر کبھی منگ سارا تاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کری ہر

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی دا موضوع آغاز زر رکھو ماشاء اللہ منگل چے چا چا ہم یقیناً دا آواز اپ ڈیٹ را کرے چے ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے صفار نو بس کا زمن پہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تاثلہ دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ تاثر ہر یو شرعی حجت پورے کے ٹھیک چھو جی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پھر ریکارڈ ہو لگے ہوئی او ان شاء اللہ تاثل بڈی رخ کلی موضوع ماشاء اللہ شامل ہے گی ٹھیک چھو جی یو میسج کو مو یقیناً بے تاثلہ فوراً موضوع آغاز کو

0: 162, Al-Sayed Cloth House and Garment Center, The Khushalain.
1: مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا।

فوجي شیراز ثوابی ډیر زیاته مننه کوم شیرازی ډیر زیاته مننه کوم شیراز یو دنیا مننه باقی سمجھ دے والے سمجھ جانے ہائے بھائی سنگے تنزیل افرام ثوابی بخیر تنزیلے اے تنزیلے وجران ندی او خاندول سم خشتا سب خیستہ خبر کرے ڈیر سیات من کو شکریہ ادا کو یو دنیا من یو جہان من منگا مقصد ہم دائیں جتاس خوشحال ہے میسیجوں نور بچوے چکال واخلم خا صحیح رکھا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سریو سي
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
2: اور زمونگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ افرمائی چدا دے ٹول دن دار امدار پا پنزو حدیث ہو دے پنز حدیث ادا دی چے ٹول دن پا دے کے بند دے اور ٹول و حدیث ہو کے دے پنزو حدیث و انتخاب کرے دے امام ابو داود ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوں یو پکے دا حدیث نو دا دی راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مختصر سحالات میں دتا نیم ویلو نیم دتا ننوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک اغا صحابی دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام نا پیوزے کی ندی جدا شوی او بیا زبردست مجاہد سڑے تیر شوی دے یوں غزا دا سے نہ دا پاتے چہرے کے دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریک نہیں دا سے یہ مجاہد انسان او کلک انسان دا خدے پہ دین کے او مضبوط طاقتور انسان او ہر وقت دا جہاد پا مشورو کے سخت موقف استعمال کرے سخت موقف او کلک رہ قائم کرے دا دا دس موافقات مشتا موافقات عمر ما تاسو تتیر جمویلی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو جذبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ واره او سټرینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: ریڈیو جذبات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر

0: لمحہ ذرا غور سے سنیے۔ کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام۔ مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام۔ فون نمبر 0356535207۔
1: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز۔

بل نیا نیاز می کو پیاز می خوراک شا کدا می یاد وی بیا بن کوم نازونا گیٹس می پیج. سلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے خیر او مامو تاسو تسمس کو ما تاسو زما سمس نہ شامل ہوئے گی ولی نہ شامل ہو گورا شامل نہ کا مینا والو تاسو کو ٹول زمنگا گولونے وے مدا میں غم را ترا کرے کو گلی ترے نہ کوم زما وڑو کے شان جانان غمو نہ سپی جنی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے